0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Radio 3. Vi spelar dagens hit.

0: Det måste god sommar till hela Bodø.
1: Ja, god sommar allesammen.
2: Riktig god sommar.
3: Hesonere!

dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hemkörning I nabolaget. Bor du ett stycke unna? Nu har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg till våra faste lave priser på trelast. För en trygg och god handel, besök Byggtorget Tuv Trelasthandel eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Ging om mij even, ik heb Bram en ik had hem zero. Met al dritten dyrka jag roser till livets dans. Selv om utgangspunktet var som passet, så ga jeg det kjærlighet.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Bodøs första radiokanal. Radio 3.

0: Nu är det perfekt sommarvär i Bodø. Perfekt sommarvär för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: God sommar.

För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!